за напредок. Покажи, що знаєш. Іграй тимски. Напредувай. Влези в игра со Team Lidl. Аплицирай на jobs.lidl.mk.